Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

jaga leuweung di karaman-karaman atau jelema-jelema anu dek niat ngaruksak leuweung. Moro manuk kedahareun sapopoe harita teh. Jadi ulin ka leuweung teh moro manuk pikeun dahareun sapopoe. Dayang Sumbi nya kitu keneh. Kahirupanana teh henteu robah Dayang Sumbi mah. Waktu beak keur ninun, mangsa beak keur tatapa, ukur buka sakali-kalieun. Kitu jeung kitu antara ninun terus oge tatapa bukana mah ukur sakali-kalieun. Kakocapkeun kira-kira 4 bulan lilana sang kuryanga teu moro uncal ukur ngalamanuk atawa kelenci sato leutik nu dagingna.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Lajinun diterima togong. Selajengnya ayah pikir saya naon pura panjenengan kersa di mali.
1: Duh,
0: kelanan otipati tolanun kula ramad dewaji unyuk sumanga ngahaturkeun semakong arsana maya semah putra ayeuna dampa sampean pangersa ramad dewaji ditarima kohunyuk kakang ismaya heug nuhun nuhun nuhun kohunyuk kakang antaga nuhun oti oti nuhun
1: saun cenah kulaan ah
0: kalayan unyuk sumanga ayah pikresae naon ramad dewaji
2: kieu
0: ayah naon ieu teh nuhun disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kanu jadi anakku heubeulna teu bisa tepung sami nu sami kadua nati eta kula payus reknikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua. Semar ngansik di marca pada nyaeta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna nyaeta ngadunungan Semar teh kajalma adil plamarta purah dicaci purah dihina atuh togog ngadunungan teh nyaeta kajalma-jalma anu sarakah supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya meunang pangwarah atuh otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nyaeta bakal diganyar widadari. Tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab?
1: Tobi.
0: Pangna nepi ka perbah dinya teh sabab. Ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema.
1: Kupolahna jelema nyawon.
0: Ruksakna dunya teh kupolah jeung laku lampahna jalma. Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu anak anu tilu meunang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rea kamanusaanana sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih taku hal ieu ku ayana anjeun meunang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun malahan dunya masih keneh genyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Semar mah geus kumelenang di dunya sumuhun tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan
1: silih tokelan
0: ta ayeuna Semar ngadunungan teh di mana Sen, ayeuna teh neraskeun ngasuh panawa jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu dewanata. Ari si ieu pun adi si Togog.

0: nyaeta lasuh Kurawa putra Dastarata anu neraskeun kerajaan ayeuna di Astina. Dastarata anu teu ningali teh sumuh.
1: Beda asuhan hungkul sudah bon.
0: Tah kitu nun beda asuhan. Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung geus sili cokelan kasalahan.
1: Leres, sili omongkeun teu nyaan.
0: Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
1: Komo kahanapna?
0: Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut-ngeukeuy ngabanaleut umat-umat datang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangnangumpulkeun anjeun teh rek menta pertanggungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertanggungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marsapada padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
1: Disuhunkeun pertanggungjawaban
0: geureun. Ujar meneng-meneng geus

0: Heula we di karaton Bale Mercukona kaula sono hayang huap lingkung jeung dulur. Parantos puluhan taun urang teh teu acan huap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
1: Eta saos
0: era kewe geus saos ai soal huap lingkung mababari teh mah.
1: Sumohon pulang.
0: Heulakeun, heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Hah? Teu pinodal.

0: Karaton Utara Segara dialihkeun ku Hyang Otipati Jagatnata Sapuratina sareng para petugas karatona.
1: Iye ge.
0: Sementawis Ki Semar sareng Togog.
2: Tah, Gog.
3: Jisim abdi Kakang Semar.
0: Wayahna euy. Dewek dek jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Tak init kaitu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae teh kulan.
0: Tacara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
3: teteh. Oh unjuk sumangga dupi cerana.
0: Ha carana teh urang sami-sami rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur
0: ari catur teh opat driya angen-angen sir budi cita rasa.
3: Henteu pina damel
0: sok urang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
0: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis.
4: Si kerodit teh
0: naon? Ulah kerodit tadina hate teh cing bener-bener bersihkeun hate.
1: Puseurkeun.
0: Puseurkeun pikiran. Urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara. Oh di Karaton Utara Segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
3: wae. Oh, mangga mangga.
0: Sok.
3: Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: ari keur dikeukeuweuh ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apal jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Tesudi abrig-abrigan, tesuka aprak-aprakan, lamun eta mustika layang jamu sakali Musa ada dek dibikeun ka bangsa manusia. Ye.
1: Sampurasun Wiramanik ye kula urang ayar.
0: Rayi
2: Kaulan,
0: ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana?
2: Kitu pinudama. Mangaling-eling-eling.
1: Hayt.

0: hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu pangijeng aing teh gong.
1: Gara utahkeun bener mah.
0: Gara bijilkeun pangarti, gara utmahkeun pangabisa. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut, gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana balitu.

0: bentakeun, sok bentakeun.
1: Bentakeun.
2: Lulu dola.
3: Aduh Gusti, aka jadi kasep.
2: Aduh.
3: Eta tuh mentong bari gagaro atau
4: lulu. Jadi kieu teh si laing, aduh, uy hebat uy.
1: Mau menang 15.000
4: teh. Mau menang 16.000 deui nu kitu. Nah, itu ngimpi na paingan, aing peuting ngimpi di udag-udag cengkeh. Ya tawe.
1: Ya merek naik darajat bro. Nah, teteh. Aing cengkeh mah dari
4: umur. Ai silai ngimpi naon? Ngimpi di udag-udag opleter.
1: Paingan suhuran aing.
4: Buka hutang goblok beuri sia. Aduh, ampun aing.
1: Eta anu disebut kurat emas teh
4: mah. Aduh, kurat emas ieu jadi alus kakolotnakeun hirup teh.
3: Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ngagenti sora? Sok kotor nu dina genggerong dehemkeun. Menang tilu kali dehem.
1: Sok. Cina bersih kotor teh. Terus. Ajakeun.
3: Tah, ayeuna prok ngomong.
1: Taulah dulu. Deh.
3: Gusti gening alus aka
1: kaula nu adeh saimang jeung
3: Gusti Prabu unyuk sumangga kaula pun Babang Astra Jingga ngahaturkeun sumah baktos konyuk panjenengan ulah Babang Astra Jingga
1: ngewa atuh teh saimang
3: kedah naon ke lanan dawala abdi sok maneh
1: dah.
0: Kauleun.
3: Hebat pisan maneh dola.
0: Tepi nu dah mah ngahaturkeun sembah baktos nuhun.
3: Ditarima
0: alus maneh, alus, alus.
1: Sarasapi
0: kerbukeun.
5: Beda.
0: Kaula pun dawala ngahaturkeun sembah baktos konyuk panjenengan, Sun.
3: Ditarima
0: non.
3: Hebat pisan maneh dawala meni persis we dalang nyin
1: gentem-gentem
3: tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula ngahaturkeun rebu nu laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaranan kaula
5: cobi
3: pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti. Wirasakti. Nya sae.
0: Dupi kaula.
3: Anjeun pingaraneun teh Bambang Wirakusuma. Aduh, hebat maneh Bambang Wirakusuma. Padahal sieu mah nu goreng geus.
1: Bambang Ikin mending.
3: Iya. Atawa Raden Putra Bambang Oyon. Bang Bang mana karep wae maneh.
1: Bang Bang Iso atuh.
3: Nya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
5: Cing.
1: Wah, beres.
3: Aduh, nuhun, nuhun.
1: Turunkeun elmu dugi ka kitu.
3: Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna? Wayahna gerang nguriling ka

Saban-saban rumah mangsa ganti wansi ilang bulan kurnyung tahun. Sok minang ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun teu nganukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.

0: ngajakeun ka murid-murid mang. Nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse digembleng ku mang eta barudak. Cing percanten manusia anu model kitu. Barudak anu kedah ngayakeun tina kanana.
1: Iya.
0: Urang mah kadang ngapi.
1: Iya.
2: Ukur ngalulubuan kolot
0: mawon. Kasep Duryodana.
1: Ulun. Paman.
0: Dursasana.
1: Aing.
0: Angger citraksa-citraksi nu marek saparto marwo biru paksa daru citra-citra anu citra soma citra Yuda. Boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeung sajabana. Bima.
1: Andaba.
0: Arjuna.
1: Aulanu.
0: Yudhistira.
1: Aulanu.
0: Nakula Sadewa.
1: Dah, aulanu.
0: Heuh. Wayahna kasep urang tindak manusia mun aya kitu.

0: dina leresan dieu kasepuhan urang percantenkeun ka barudak nyaeta ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang gemleng mah
1: meunang didik
0: meunang atik dileuleutik.

0: oge satria.
1: Nah, bagaya tisilah. Rampak ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nawa.
0: Saha ieu?
1: Upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deh. Aakuanan make jeung Sakti nu teh.
2: Deh, leung lamun jeung
1: kanyana. Anu Sakti mah jurig. Cek mang oge.
2: Aye ka jurig jeung Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Tapi naha itu mah ulah leho.
2: Asa teu
1: sami. Cek mang oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaulah teh sabenerna pribumi urang dia kaulah teh salaku senopati, kaulah putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teh jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mang kelukna nyampeurkeun saolah-olah orae nyampeurkeun paaneungeul. Iya, jelema na purkuntu karitungulan gagah karitungak leungit bangsat aya paling ieu karawak.
2: Sarua ajeng rek. Sasalah kajar
1: atuh. Urang Sandra ieu anakna. Sugan bapana nyampurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara. Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ka inga banalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apa kaula teh Bisma?
1: Kaula apa anjeun teh Bisma?
2: Ya.
1: Anu tukang dorna?
2: Jeh. Arapalin
1: gitu teh. Nyada mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da bina.
1: Cek mang oge.
2: Minang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung.
2: Gede.
1: Minang. Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina TV.
1: Iya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Kitu cek mang oge.
2: Dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan.
1: Iya.
2: Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu cek mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panulis sabeulah mah kembreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun bot
1: ieu. Kitu.
0: Nya. Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramaning.
1: Ai kitu.
0: Tah kuhal sakitu geura init bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Nah weh.
2: Ya gampang
1: jeung. Yeah. Ayeuna mah lamun anjeun deg nyokot ieu tanah geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun Adi Wira Kusuma. Ceuk mang oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
3: Pasrahkeun ka barudak
0: inya lah. Keun cara ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa. Anger dursasana, anger duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma wikata.
0: Iya, kula.
1: Siap, tepo.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dadeg si kasatria di medan laga ngan rupa nama kawasi nyai yutenya. Lamun kula ngawujud manusia mah pasti geus dirangkulan di ciuman bakat ku sono-sono. Nah ieu teh da ieu teh sidik anak si Nyai, anak Dayang Sumbi ieu teh. Aduh ya kasep, ieu teh nini hidup kasep, indungna Dayang Sumbi ieu teh geus kolot geus teu kuat leumpang jauh nu katelah nini wayung uyang teh ya kasep. Tila panan inung hidup teh dilahirkan ku ma dinarungkun di leuweung. Tapi da barora ahidep apan inung hidup oge teu apaleun. Teu apaleun nepi ka ajeuna. Dina apaleunna oge pasti bakal eraeun. Bakal lingsem. Jeung moal ngaku da puguh wujud kula mah sato yeuh teh. Hampura incu yeuh teh.
1: Ari si Tumang nya kitu deui. Matana ngadon molotot ningali Bagong anu rabun teh. Tapi teu nemongkeun sikep anu galak ngandung rasa memusuhan si Tumang teh. Sigana si Tumang teh kawas aya geteran batin anu ngadeukeutan jeung ngadeukeutkeun dua jiwa anu raket jeung hate taya niat silih ala nyawa antara Bagong Wayungyang jeung si Tumang ngarupakeun anjing. Malah sabalikna kawas anu sono kaos tepung jeung baraya we atuh harita teh si Tumang jeung Bagong Wayungyang teh. Buntut si Tumang kupat kepot ari Bagong ngabejilkeun sora nu mata keueung ngagerem teu puguh kadengena. Nu sidik mah gegerem tapi lain

0: Kakang Pancinrada.
1: Kaulah nun Abi Guru.
0: Ujas tuti sampean katrima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka Kakang Panji.
1: Nampik luhun tadi luhun.
0: Kalayan urang saling maklum tina naon rupi kalepatan Kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan.
2: Laras.
1: Aya naon adi?
0: Mangga antos Kakang Panji Nerada. Indra
1: aingnya anak gua Indra kapayun cu.
2: Kapayun.
0: Yap kadih kakareup Indra.
3: Kaulah. Putra Batara Indra nampi kena pembagi. Lain nyuk sembangga ngaturkeun semahong arsana maya. Semua putra ayeuna dampal sampean pangresa Rama Dewaji.
0: Indra,
3: Allah.
0: Ujas tuti hidup kita rima ku ama.
3: Nampi nuhun. Konyuk panjenengan Rama Uwa.
1: Amuing, amuing.
0: Nuhun cu, nuhun cu.
2: Ngaras.
3: Aya pikersana untua panjenengan Rama Dewaji kersani malam putra Batara Indra. Jilarani pun boten wenten malih kanthi ajeng-ajeng siang pun daluk kejabi timbalan panjenengan Rama Dewaji.
0: Syukur bagja kumbayangan.
1: Aya naon Adi Guru?
2: Nibah.
0: Ieu Kakang Pancinrada.
1: Timbalan.
0: Saperkawis kula sono purwanga haturanan linggih teh hoyong riung mung pulung
1: dawuh dawuh dawuh dawuh sami sono akang
2: oh pisan kitana
0: kaduana kaula teh nganuhunkeun kana naon rupa kajasa Kakang Panji anu parantos sepak terjang banting tulang oge ka para dewa-dewa kawidadari anu parantos ngarojong kana naon rupa pamaksudan sawarga di ieu sawarga maniloka. Kalayan panuhun kasadayana supados ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan Kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan, timbalan, timbalan. Mangga diestokeun ku pun Kakang.
0: Sajabina ti kitu. Kaula salaku ais pangampih sawarga maniloka salaku raja triloka tri hartosna tilu loka alam sanes mung ukur di ieu sawarga anu dipimpin kukula
1: timbalan
0: kaduana alam kajinan katiluna jagat raya pramudita ti kawit lapisan bumi kahiji tug dugi ka katujuh eta sadayana aya di bawah pimpinan kaula Kakang Panji.
1: Laras, laras, laras, laras.
0: Takuh kituna kaula salaku ais pangampih sawarga salaku raja triloka ieu teh ngaharepkeun aman tentrem.
1: Allah
0: ngaharepkeun beres roes. Teu aya itu sinareng ieu.
1: Menah.
0: Anu sakirana matak ngarugikeun.
1: Kadenan, kadenan, kadenan.
2: Beres pisan.
1: Kadenan.
2: Allah.
0: Takuh kituna.
1: Kumaha?
0: Kula selenting bawaning angin kelepat bawaning beja.
1: Allah.
0: Wayana beja tinu benang dipercaya. Yen ieu laporan teh malahan Kakang oge parantos nguningakeun ka kaula.
1: Perkawis?
3: Cek, cek. Perkawis naon teh?
0: Nyaeta ngeunaan kajadian di dunya ayeuna teh aya hiji panita. Ari eta panita teh ngaku Sang Hyang. Duka panita naon jeung Sang Hyang naon ngaranna? Anu dina waktu ieu teh nyebarkeun ilmu anyar. Nyebarkeun paham anu anyar. Takuh kituna bisi ieu paham anyar teh matak ngarugikeun jeung matak ngageunyleungkeun. Bakal ngaresahkeun, bakal ngadudumakeun antara jelema jeung jelema, antara golongan jeung golongan, urang salaku dewa anu perlu memeres kana ieu pasualan anu kudu leuwih tihla datang penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngapusang hiang. Sabab yakin ieu teh bakal nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun ku urang sadaya mun sekurang diantep. Kukituna kedah ngayakeun heula gempungan para dewa pikeun init ka jagat raya pramudita nepungan eta panita anu nyebarkeun paham anyar dina waktu ayeuna. Ulah diantep manusia anu model kitu tapi saacana ngayakeun tindakan anu leuwih berat penta heula pertanggungan jawabna manehanna. Ujar meneng-meneng Gusti Pertan

ngalampahan Sang Hyang atanapi panita Sang Hyang Danarwilis dicekapkeun deui ka dieu mudah-mudahan anu ngadangukeun nu didangukeun sami-sami ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.